vi utu togo vi nyonu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti bi ona pe ke kon ala me se pe nya ple pe pe de nti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke bla pe vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khlemi le khosia homu ale imiele wa to go ma vi anami le go ma vi a dia mu do ne me nya ho ga ime nya ho e ple a si nya ho e ne nge be do yo la o va ni na nya ho o nue da si si a to do no pe ke kwa la me se pe nya ple pe pe